nostris, Udolpe misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sa

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Satantum dig verbum, et sanabitur.